sada kad hinde i se u dama srudila ta čim zi adre kad hinde ca titko smoli